ye ni adoya wa ye yen ye di asidani eno nyama osurusu nyankopon my gana ye devil di ase asempa e from atiefo nyina devil di ase na dwumafo nyina susu devil di ase ye devil di ase ma multimedia dwumako nyina ye devil di ase e ma ruwa

dan ye mu bebre ye de ho ato nipa so ma me bia na me ne di nkomo na na sori na o ka kire me se asori ya o kon ne sofo no ne sofo de bia na ne sofo no ka se da ne ma me bewu.

0: enye ho eye bone na o se hwini ho hwini ho ade nti na bibi hu na hu na no obi timi kogye asase na odua de obi aye ntosi ya ntam eso kama obi so de eso a na adane te se de hwie nso hye egu ase na o ka kire mi se bibi ye ne ho nti hwan ne ko hwie nso hye egu ase abrante mo de awone ne bo hye no de no de bibi aye kama Unkwa au de ne de ni nyina ewu.
1: Ti ase bobo yiri bomo.
0: Bibi tum bibi.
1: Bibi tum bibi.
0: Nti ye ba ne sa obreguo eh ya. Nti se bi nto woda de ya ba fe se bibi ene ho. Ne mo meto wa na be musa on bibi wo ba bi.
2: Ha. Asi dog. Aha. Enche akra na America ka kire wo se eye madwuma asem.
0: Aha.
2: Aye ne hu bibi ewo.
0: Ampa.
2: Na wo se eye akomshefo ni asofo bibi na na ahye ne nkom se dache.
0: Mhm.
2: Oba ba ye. So for Dachi. Na wase enu nti onim se enu nti na se onya dwuma anya be be kwaso kopa dwuma bia no onya bi nya na afi ablabone nkoyi ma no izo no kazo nika prekura wan
0: eh ehia ma se oyɛ hwehwe mu
2: so onim wo nkrofon so anko beti maboa no ama na dwuma ye enso ase sa nkrofon onim awo ma ablabom
0: ohia favor na ansa na no de oka no nyina na mintie de ebirima di kan aka emmo ye se oba na ye hwehwe mu ma no obi wo ha na adwuma na okoye nanye no na sese wo ye ene bi wo nso ana esese okoye nyame adwuma nso ampa se nyankopon pese wo ye na adwuma na se wo nya de odo nsa be ka bia ajigu ha de odo nsa be ka bia ajigu ha me kai sofo bia oba ma me ye adema no one ne yere ne manyina ne bai so fo mi pese me body utie me me wadwo oni mo ho abrante mo no so fo mu a wa ya sorry na okura dom pa dom ni nyina hweten e me ka one ne yere ne manko a nti me ye program se ya na utie me no se dog se mu ya kama kuma na se na me so me fa mu na me se papa ne ma etimi gu asori na se etimi se nyuma no e be ni se obadwira ho na honhom ewo asase ne so ha bi wo okura na ye obi aso ye so wonnim na okoto ho de ye se wo de ye asori but wo ye kristo ni no de obo wo mpa ye wiye na wa wi honhom no ye nku omo ye nhye omo ne mo ye mo mba bi tena nti wo na obe direct no se mo amo wo nsuo mo me nko nsuo na mo amo wo asase mo nko asase mo na mo amo wo mframa mo ntra mframa mo amo wo jam mo ntra jam na me a me ye sofo ni yakopon sofo na asase ya me ti sui de de yenya medwuma so ate ase
1: ah
0: eti se wakọ asase bi so na owo wo ho ko advanced country ni kura wo ni nko no ye pam no nti ba bi a wo ye adwuma no ho na wo mane wo ne ntra wo ba pam no asiponum no okọ me kai e Japan e ba bi a na ye wo no chiba ho no kokoti ba fie ye didi na ye ja fufu ni bi to a wo kokoti na be fa wo nzo unti mi fa pe nko no so what you say? So abo ano untimi ne ntena fie na emomo no obepam no ama na ko epo no so ho so wan pam no a ono obepam so what you say? Sa na ho mo ne tenti wan kire mo ne tena bia ahom no nso no ebiti nsuom ebiti asase mo ebiti mframa mo ne ebiti jemu ebiti nwiem ne ade
1: omo ne foreign angels na na
0: yes egwa ho do bebere yes e bia nso wetimi aham nipa
1: ba mu timi ara pa ma nipa de
0: a de bebere bi ohohom bia no de de ma no no ye ontimi nya bibi foforo bia de oyɛ bɔne ne bɔne nkoa no ye ontimi nsesa nipa pɛ ɛna nyankopɔn bɔ no a wetimi yɛ papa san ayɛ bɔne ahohom no de ye kyerɛ mo pɛ no mo ye ɛti sɛ de mwa nuane a ye bɔ mo so mu ni ne no ana ondi ɛti sɛ kokɔ hwe de se aburo na wodi a aburo na wodi ontimi nkodi di ense se wodi ti se nipa nipa de na duane mfa nse wo ganda ha nuane a wodi bia no wetima gya di akwa manane yakodi ho nuane nkoa but abodi emu no nyankopon amones nipa pe na ugya ye pe man yetimi ye de ye pe yetimi ye papa yetimi ye bone enti onwe se abo abeti se apot aponchreni aponchreni no ye wodi e otimi tra nsum ani e wodi otena asase mu ani e wodi otena asase mu esa tena nsum sanity
1: all right dog I say me driver ni na so na san adwuma nko yekura aso